0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Japanese.
2: ここでラジオソンのお知らせです。3ZZZ日本語放送はメルボルンの暮らしやイベント情報、健康、文化、音楽、地域で活躍する方々へのインタビューなど様々な話題をお届けしています。放送はメンバーの会費、そして募金などにより運営されています。ただいまラジオソン募金月間開催中です。募金は 3ZZZ のウェブサイト 3zzz.com.au もしくは 3ZZZ 日本語放送の Facebook と Instagram にあるリンクからご協力いただけます。募金をしていただく際はプログラム名ジャパニーズをご選択ください。また期間中に募金をいただいた方には日本語放送にてお名前または企業名をアナウンスさせていただきます。ご質問等がございましたらメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今後も地域に根ざした多文化ラジオを継続しコミュニティの声を電波に乗せ続けるために皆様からのご協力を心よりお願い申し上げます。
0: You're listening to 3ZZZ
3: where every culture has a voice。
2: 続いては日本語放送をお届けします。

皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。10月11日メルボルンの春も半ばになりました。色鮮やかな自然界を楽しんでいますか。美しい花々と一緒に雑草も勢いよく育っています。庭に広がる可愛いタンポポはもう十分と思ってしまうのは私だけでしょうか。そして今日はハンドケアの日です。日本では10月は相対気温が一気に 10% も下がるという変化のある時期で、乾燥が始まる時期です。これはメルボルンも同じですね。この時期お肌の乾燥が気になります。特に今年は例年以上のようですよ。そして10は英語で10、11は11なので手にいいと読む語呂合わせからできたハンドケアの日。手肌の乾燥で悩んでいる人に手荒れを予防するためにハンドクリームを塗ってハンドケアをしましょうという日です。乾燥肌に悩んでいる方多いと思います。保湿をしましょう。さて本日の番組はザ・インタビューです。インタビューはビスポーク靴職人の白樫哲也さんです。ビスポーク聞いたことがありますか。白樫さんに聞いてみましょう。では今日も最後までお楽しみください。

0: ただいま私はビジネスエリアリトルコリンズストリートにある高級感あふれる素敵なメンズ服のお店に来ています。ここで白樫哲也さんとジョセフ・セルウェイさんのオーストラリアントランクショーツアー2026が行われています。本日最終日で先ほどツアーが終了いたしました。そして私の隣にはビスポークブーツメーカーの白樫さんがいらっしゃいます。こんにちは、お疲れ様でした。
1: こんにちは、ありがとうございます。
0: はい、これから白樫さんに靴についていろいろとお伺いしていきます。私も靴にはちょっとこだわりがあるので、今日はとても楽しみにしていました。では、白樫さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では、まず白樫さんの簡単な自己紹介をお願いできますか？
1: はい、白樫哲也と申します。以前はグラフィックデザイナーとして制作会社で働いていまして、今から17、18年前に、靴の専門学校に、東京の靴の専門学校に行きまして、その後、とあるビスポークシューメーカーで修行をしまして、その後独立をして、今13年目ぐらいになります。
0: 白樫さんはテーラーメイド靴職人さんでいらっしゃいます。自分だけの靴ってとても品格のある人になったような感じでワクワクするのですが、ではビスポークについてお伺いします。これはビーとスポークンが混ざった言葉だそうですが、どういう意味があるんでしょうか？
1: はい、語源がそのようにビースポークンになるので、話し合いから相談から靴作りが始まるという、そういう意味があるみたいですね。お客様とお会いして雑談から入って、どういう趣味やどういう好みがあるのかというのを把握して、でどんどん靴の方にフォーカスして、どういう靴を作りましょうか、どんなデザインが好みですかというように、そういう話し合いが語源になってますね。
0: ヨーロッパの王族や貴族などが衣装の仕立てをしているような、そんな文化が発展して私たち一般人にも浸透してきたというような感じでしょうか？
1: そうですね。靴が好きな方とか、まあ富裕層の方なんかも多いんですけども、私のお客様ですと、お医者様とか弁護士さんとか、会社の社長さんとか、そういう方が多いんですけども、まあいろんな立場の方が靴を作りに来てくださっています。
0: はい。では、ビスポークの靴の良さについて教えてください。
1: はい、まず採寸をして、木でできたその人の足に形に似せた木型を作ります。で、人の足というのはサイズはもちろんですけど、左右でも足の特徴が違うので、それを忠実に木型に落とし込んで削っていきます。そしてその後パターンを起こして、仮縫いといって、一度靴を作って履いてもらって、それからフィッティングを試してもらってから、それからまた木型を直してパターンを修正して、本番の靴を作っていく、とそういうプロセスになります。
0: 私ファッション業界でちょっと働いてたことがあるんですが、服と全く同じですね。
1: そうですね、テーラーメイド のスーツとかジャケットとか、そういうのも同じプロセスですね。
0: あなただけのために一足の靴を作る、この響きがとても魅力的ですが、ね、このゼロから始めるということなんですが、すべての、靴が作り終えるまでの過程はどれくらいの期間になるんですか？
1: 今納期は2年ぐらいいただいていて、もちろん皆さんそれぞれのいろいろな順番があるので、オーガナイズして、予定を組んでいるんですけども、だいたい一足作るのに100時間ぐらいは最低かかるんですね。
0: はい、
1: はい、それ以外にも仮縫いを準備したり、パターンを引いたり、いろんな、プロセスがあるので、だいたい早くて1年長くて2年ぐらいお時間をいただいてます。
0: 待ってる期間もドキドキワクワクで楽しみということですね。はい、すべて手作業ということで、針を一針一針手で縫うという工程もあると思いますが、ステッチのこだわりなんかもあるんでしょうか？
1: ありますね。 上手に縫えるまでに相当練習、訓練、修行が必要なので、最初はもどかしかったです。なかなか思い通りにいかないんですけど、でもずっとそれを続けていくと、だんだん整ってきて、でそれがただ整えばいいというわけではなくて、整うということは無駄や無理やそういうものがないので、靴の強度が上がるんですよ。なので、良い靴ができる。あそこにこう向かっていく時も楽しいですし、思い通りのものができた時の喜びもひとしおですね。でも、やっぱりお客様の靴を作っているので、その長持ちするし、強度やその雰囲気も良いものができるというのが、お客様にとって満足をもたらすので、そこが、こう、喜んでいた時に、感じるものづくりの喜びみたいなところがありますね。
0: そうですね。自分だけのものって考えると、ね、やっぱり持ってても嬉しいなと思いますね。うん。ということは、機械で作るのとはまた違ったいい味のある靴ができるということですね。
1: そうですね。陶芸とか工芸とか、楽器とか、人の手の技の方が、機械の製品よりも良いものっていうのが世の中にあると思うんですけど、靴もその通り、その一つだと思ってます。
0: ね、体型と同じように、足のね、形、皆さん違いますし、ね、先ほどおっしゃられたように、左右の違い。もうほぼ皆さん左右違うと思うんです。やっぱり採寸されてて感じますか？
1: そうですね。この人は割と差が少ないなという時もあれば、うん、すごく差があってどうしようっていう時もありますね。
0: もうワンサイズぐらい違うぐらいの差があるって
1: ことですか？まあそういう時もあります。うん、でも大体数ミリの差は必ずありますね。うん、3ミリとか2ミリとか。はい。
0: はい。メンズのブーツを主に作られてるということなんですが、まあファッションでも同じなんですが、メンズの商品はレディースと比べると一目でわかるこうデザインの表現にこう限りがあるなと思うんですが、でもこだわりのディテールがメンズの方がいろいろなパートに組み込まれていて、まあ、とても奥が深くて、私は魅力的だなと思うんですけど、そこら辺のそのディテールなんかどうでしょうか？
1: そうですね。クラシックなものなので、基本に忠実でありつつも、まあトレンドだったり、お客様の好みだったり、まあお客様の満足のために作るので、極端なデザインっていうのは難しいんですけども、クラシックなデザインの中にその人らしさをこう含めるとか、あとその人の足の形全部違うので、ベストなライン、パターンのラインをクラシックな範疇でどう表現するかとか、とても悩みますね。
0: ああ、さすがデザイナーですね。やっぱり、そのお客さんのを見つつ、このお客さんにはこんなデザインだったりシェイプが合うなっていうのがこうピンと出てくるんでしょ？
1: そうですね。まあ、ピンとすぐには出てこないですけど、でも、まあ、よく考えて、対話を通してその人の望んでいるものが少しずつ分かってくるので、こうしたら喜んでもらえるかなとか、あとはこういうのはどうですかと提案したり、そういうふうにして近づいていくのが醍醐味ですね。
0: じゃあまずお客さんを知るという、生活習慣だったり、ファッションだったりっていうのもやっぱり関わってきますか？
1: そうですね。なので一足で終わってしまうと、なかなかその性格には靴に反映できないんですけど、私のお客様ですと多い方は11足とか12足とか、もう本当に友達のようにその人が分かってくるので、そうするとより良くしたいし、その人の好みとかファッションが分かるので、気に入ってもらえるものを作れる可能性がどんどん上がってきますね。
0: なるほど。あと、素材、レザーが主だと思うんですが、レザーは天然ですので、パーツによって硬さや厚さや、こう、いろいろ違うと思うんですが、靴に合うのはどんなレザーでしょうか？
1: そうですね。アッパーという、上半分は、牛革、カーフ、子牛の革がよく使われますね。そしてソールとか、ヒールっていうパーツは、それも牛の革ですけど、より硬いものを使っています。
0: ソールも革でできる、レザーなんですか？
1: はい。
0: では、 白樫さんの靴作りのこだわりっていうのは何でしょうか？
1: 一言で言うのは難しいんですけど、質実剛健というか、こう強度がしっかりあって何十年も履いていただいて、何十年も長い間愛用してもらえるというのが目標というか、作りたい靴ですね。
0: なるほど。靴作りの面白さっていうところありますか？
1: ありますね。終わりがないというか、多分寿命の方が先に来てしまうんだろうなと思うぐらい奥が深いので、数年前に考えていたことが、こう、また違って解釈できたりとか、いろんな、こう、奥深さと、こう、年を重ねても出会っていける醍醐味がありますね。
0: もう、一生の、なんでしょう、職人ですね。
1: はい。
0: では、今回、ジョセフさんとコラボツアーでしたが、ジョセフさんとの出会いや、一緒にトランクショーツアーをすることになったきっかけなど教えていただけますか？
1: はい、ジョセフはイギリス人なんですよ。だからイギリスで靴作り学べるはずなんですけども、でも、日本に修行先を選んで、それで縁があって私の工房に入って、一緒に仕事をして、という経緯で、ジョセフと出会いました。で、ジョセフはそもそもオーストラリア在住だったので、もともと地質学者でオーストラリアに渡ってきて仕事をしてたんですけども、ものづくりが好きだったので靴を作りたいという風になって、それで日本に学びに来たのがきっかけなんです。そして、オーストラリアに戻って靴職人として活動しようという状況で、日本と同じようにオーストラリアのビスポークももう途絶えてしまっていたので、やる人がいないという状況で、まずこうマーケットに認知してもらうところから始めなければいけない。ビスポークってなんでこんなに価格が高いのかとか、なんでこんなに納期が長いのかとか、いろんな障害のようなものがあって、まあ、そういうのを打破していくために何かこうできることはないかということで、技術の継承が国境を越えるというテーマで今回のトランクショーを企画して、ビスポークって何かというところから知っていただくという目的 で今回企画しました。
0: 今回このトランクショーツアーではどんなデザインやカラーが人気でしたか？
1: はい、興味深いんですけど、オーストラリアの皆さんはチェルシーブーツ、サイドゴアブーツとかチャッカブーツ、まあ、ブーツが好きで、でも割とこうカジュアルな雰囲気なものが好きなんだなということが受注して分かりました。
0: やっぱスーツを着てもそういうカジュアル系の靴を履くということでしょうかね。
1: そうですね。興味深いです。はい。
0: 日本人の、まあ、今年っていうか最近の人気は何なんでしょうか？
1: はい、コロナ以降、やっぱり日本でもカジュアル化が進んでいるので、ローファーだとちょっとカジュアルすぎるから、エプロンフロント、U チップと呼ばれる、まあ、紐靴とローファーが合体したようなデザインがあるんですけど、それが、やっぱり人気ですね。
0: やっぱファッションに合わせて靴の人気も変わってきていますか？
1: そうですね。ビスポークはクラシックな靴なので、もう何百年と基本的なデザインは変わっていないんですけども、やっぱり年齢層とか、まあ、トレンドの影響を受けて、もう少しずつ変化している部分もありますね。
0: で、まあ、基本はね、いくつか、私も、ローファーとウィングチップが好きなんです。ね、もう何年も前から、で、今でも、ありますが、私の好きなウィングチップなんですが、イギリスではフルブローグとかも言われるんでしょうか？ご存知ですか？
1: そうですね。フルブローグって、ブローグって穴飾りという意味ですけど、それがフルも満載というか、たくさんこう装飾されているので、ウィングチップというのは割と日本の呼び方で、フルブローグとか、そういうふうに呼ばれてますね。
0: では、次に靴のケアについてお伺いします。やはり靴も毎日履くとね、疲れてしまって、休息が必要だと思いますが、靴の疲労やダメージを避けるにはどれくらいの頻度で履くのがおすすめですか？
1: はい、履く人の、まあ、状況もそれぞれですけど、だいたい1日休ませて、 吸った汗というか湿気を取り除く必要があるので、まあ、1日2日休ませて、そしてシューツリーというもの、靴の形を、型崩れを防ぐ道具を入れてあげて休ませるのがベストですね。
0: そうですよね。スニーカーと違って革ですもんね。水分も吸収しますよね。はい、ああ、そのシューキーパーは、やっぱり自分の靴に合ったものがあるんですか？
1: ビスポークですと、そのお客様の木型を作るので、そこから複製してできるんですけども、市販のものでもサイズが合ってれば十分使えます。
0: はい。では、レザーのケアはどんなものを使って、まあ、磨くと言いますか、どんな、ケア商品を使うのがおすすめですか？
1: そうですね。まず一番大事なのは、ブラッシングですね。ホコリを取り除いたり、まあ、保湿をするために、クリーム塗ったりすることもありますけど、そんなに必要ないんですね。まずブラッシングです。
0: あ、そうなんですね。私毎回磨かないといけないと思ってるのが、やっぱり汚れを取る。それは、肌のケアと同じですね。
1: 本当そうですね。よく似てると思います。はい。
0: では、ソールなんですが、長年履くとやっぱり歩き方、ね、癖によってソールが擦れてしまいますが、このソールの付け替えなんかもできるんでしょうか？
1: はい、もちろんです。つま先とかかかとがよく減るので、そこは部分的に直して、ソールに穴が開くほど履いていただいたら、ソールを丸ごと交換する作りになってますね。
0: ちょっと私今思い出したんですが、知り合いのデザイナーで靴が大好きな人がいまして、指で、こう、そのね、クリームとかオイルを塗りながら指で、こう、マッサージするように磨いてあげてるんですって、それどう思いますか？
1: あ、なんかやっぱり体温で少し、こう、ロウの成分が溶けて、馴染みやすくなるって、私も聞いたことがあります。
0: あ、やっぱり良さがあったんですね。はい、布じゃなくて、やっぱり手の方がいいという。
1: まあ、手汚れますけど。
0: それはね、話。はい、では、最後に、白樫さんの作り出すビスポークの靴を一言で言ってください。
1: 一言で、ビスポークの靴は、一言で言うと、ロマン？
0: ロマン。男のロマンですか？
1: 男のロマンもあるし、ものづくり、職人としてのロマンもあるし、いろんな意味があります。
0: はい、素敵です。とても素敵です。ありがとうございました。白樫さんに関する詳細は、3ZZZ 日本語放送、インスタグラムと、Facebook の本日の番組紹介にリンクがありますので、そこからご覧ください。本日は、ビスポーク、ブーツメーカーの白樫哲也さんにお話を伺いました。白樫さん、お忙しいところありがとうございました。これからも、ロマンを突き詰めながら、素敵な靴を作り続けてください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。ロマンの詰まったお話を聞かせていただきました。物を作るということは作り手の思いがこもっていますが、ビスポークではそこに使い手の思いも込められるので、世界で一つの自分だけの価値あるものができるんですね。それではここで白樫さんのリクエスト曲をお送りします。やはりブリティッシュです。オアシスで Don't Look Back in Anger です。どうぞ。

0: シスで Don't Look Back in Anger をお聞きいただきました。過去の嫌な思い出や後悔、怒りを振り返るな、前を向いて進んでいこうというポジティブなメッセージが込められているこの楽曲は、白樫さんに勇気と希望を与えてくれたそうです。1996年にシングルリリースされ、イギリスの第二の国歌とも言われる世界的な名曲です。オアシスは1990年代を代表する UK ロックバンドでしたが、2024年に再結成をし、2025年からワールドツアーを行っていますね。メルボルンでもライブを開催しました。行きたかったな。さあ、イギリスといったらファッションやミュージックなどが有名ですね。ということで、ブリティッシュファッションに詳しいロールの馬場浩司さんにお伺いしました。馬場さんは3月8日のバックトゥーザ 80s にスペシャルゲストとしてミュージックとファッションのお話をしていただきました。 www.com.au のジャパニーズプログラムのアーカイブから、またはポッドキャスト Spotify でいつでもお聞きいただけます。馬場さんによると、ビスポーク愛用者のファッションはスーツもビスポークで、高級でオーセンティックなブリティッシュトラッドの服に合わせている方が多いそうですよ。馬場さんおすすめのビスポークの靴に合うコーディネートは、上質なジャケットにあえてデニムを履いて、綺麗なウィングチップシューズを合わせる。かっこいいですね。やっぱりウィングチップはおしゃれです。うん。お客様の要望に合わせた紳士服を仕立てる店をビスポークテイラーと言いますが、これは紳士服の聖地と呼ばれるサビルローウが発祥であると言われています。イギリス・ロンドンのメイフェア地区にある最高級オーダーメイド紳士服店が集中する世界的に有名な通りです。500メートルほどのその通りに200年以上の歴史を持つ英国王室御用達の名門高級紳士服店が30前後並んでいる特別な通りなのです。メイフェアはロンドンの中でもダントツ地価が高いエリアで、東京銀座の数倍ではと言われます。銀座に家族経営のテーラーが30軒近くも200年以上にわたって集中している通りがあるというようなものです。サビルローは日本の背広の語源になったことでも広く知られています。今ではスーツと言いますが、その昔は背広と言っていました。さらにサビルローの近くのジャーミンストリートはピカデリーサーカス駅の近くにある最高品質の紳士服や靴、王室御用達の専門店が立ち並ぶ歴史ある通りです。高級なトラッドな靴屋が集まっていて、シャツ屋とかハット屋さんもあって、かなりポッシュなジェントルマン御用達のエリアだそうです。ロンドンに詳しい方いらっしゃるでしょうか。さあ、皆さん、映画キングスマン・ザ・シークレット・サービスをご存知でしょうか。2014年のイギリス・アメリカ合衆国合作のアクションスパイ映画。ロンドンにある高級スーツ店キングスマン、その実態はどの国にも属さない最強スパイ機関でした。エリートスパイが前代未聞の人類抹殺計画に立ち向かう姿を描いていくという映画です。ここでもブリティッシュトラッドの素敵なかっこいいジェントルマンの服が見られます。ではここで US ミュージックに影響されたと言われる日本人アーティストの曲を紹介しましょう。グレイです。 メインコンポーザーの拓郎はオアシスの熱狂的なファンとして知られて、 Don't Look Back in Anger を公式にカバーしています。グレイの曲もスタジアムで全員で大合唱できるアンセム感があります。私が選んだグレイの曲は Your Song です。2018年にリリースされました。スペシャルオリンピック日本の公式応援ソング、ボーカルテルが全世界の人に響くようにと書き下ろしたハッピーなリズムの楽曲で、ライブではコール&レスポンスで会場が一体となるそうです。では聞いてください。
1: Sorry, I can't go to Thanksgiving. I have auditions to do. Okay, bye. Love you.

0: グレイの Your Song でした。元気が出る曲ですね。ではここでファッションの流れでデパートの話をしようと思います。日本では以前デパート、正確には百貨店ですね、デパ地下食品売り場から1階の化粧品、レディース・メンズファッション、家庭用品、屋上の遊び場までたくさんの商品が売っているお店として主流でしたが、近年では縮小化しています。9月の末に渋谷のスクランブル交差点のすぐ近くの大手百貨店が閉店しました。この百貨店が渋谷を作ったとまで言われていました。1968年の開業から58年間の歴史を得て、2026年9月30日に営業を終了しました。百貨店というと呉服屋から始まったイメージがありますが、この渋谷の百貨店は美味しい生活をキャッチコピーにしてライフスタイルそのものを提案し、渋谷カルチャーや若者文化の発信地としての地位を築きました。 DC ブランドブームの聖地ともされていました。私は9月にちょうど日本にいて、テレビでこの特集をしていたので興味津々で見ていました。この百貨店の閉店の時間に最後のシャッターが閉まる瞬間、多くの人がスマホを手にして最後の瞬間を写真とビデオに収めていました。何人かの方がインタビューに答えていて、皆さん若者時代をこの百貨店と一緒に送っていたという方々でした。ただの買い物ではなくライフスタイルがありましたからね。渋谷のカルチャーを長年牽引してきた百貨店、そのシャッターが閉じた瞬間、一つの時代も静かに幕を下ろしました。このテレビ番組で私がお世話になったデザイナーの菊池武雄さんが、有名な DC ブランドのデザイナーの一人としてコメントしていらっしゃいました。武雄先生のブランドはこの百貨店のカプセルと呼ばれた服飾売り場に無名の若手デザイナーとして出展されていました。現在87歳になられたのにまだ現役で活躍されている武雄先生は、当時を振り返り、若者たちが文化を発信するための舞台を提供してくれたとおっしゃっていました。現在渋谷は2034年の完成に向けて渋谷再開発プロジェクトが行われていますが、これに対して武雄先生は、寂しいと感じたことはない、それよりこれからどうなるかという面白い方が強いと前向きな姿勢を示されて、過去の経験を頭に置きつつ未来へ向かう思いを語っていらっしゃいました。こういう武雄先生のような思考がデザインに反映してくるんだなとつくづく感じました。私はこの百貨店や他の百貨店には自分のライフスタイルとして、また仕事でも関わりがあったので、正直寂しいと感じましたが、今メルボルンに在住している自分を考えると、やはり時代は変わっていることをつくづく感じました。いい思い出がたくさんあるので、それを宝物にしていきたいと思います。皆さんは百貨店の思い出がありますか？どのように利用されていましたか？私の担当するコーナー Back to the 80s をお聞きになったことがありますか？あの番組を作るとき、当時の懐かしい思い出が蘇って、いつもいい時代だったなーなんて思うのですが、皆さんもあの頃は良かったなーと思うことがありますか？戻りたいけど戻れないあの頃は、心のアルバムに収めて忘れないようにして 明日をどう楽しく生きるかを考えてみてはどうでしょうか。ではここで秋野さんの初メルボルンインフォをお聞きください。その後一曲、佐野元春でヤングブラッドです。
1: 続いてはメルボルンインフォのコーナーです。デイライトセービングが始まり、屋外で過ごす機会も増えてきました。今週は10月にメルボルンで開催されるイベントを3つご紹介します。まずはメルボルンドーナツフェスティバルです。10月17日18日の2日間クイーンビクトリアマーケットの CD セットで開催されます。時間は両日ともに午前9時から午後4時までです。メルボルンのさまざまなドーナツ店やベーカーが参加し、それぞれのドーナツを紹介するイベントです。クイーンビクトリアマーケットの名物として知られるジャムドーナツもありますので、メルボルンのドーナツ文化に触れる機会になりそうです。続いて同じく10月17日と18日に開催されるのがメルボルンイタリアンフェスタです。会場はカールトンにあるロイヤルエキシビションビルディングとその周辺です。イタリアの食文化をはじめ、音楽、アート、ファッションなどイタリアに関連したさまざまな文化を紹介するイベントです。会場ではフードやマーケットのほか、音楽やパフォーマンス、料理のデモンストレーション、スポーツや子ども向けのアクティビティなども予定されています。開催時間は17日土曜日が午前11時から午後10時30分まで、18日日曜日が午前11時から午後8時30分までです。そして最後は10月31日に開催されるメルボルンディワリです。会場はドッグランズのマーベルスタジアムスクエアで、午後2時から午後10時まで入場は無料と案内されています。ディワリはインドなどで祝われる光の祭りとして知られる行事です。メルボルンディワリではインドの文化や音楽、ダンス、食文化などを紹介するステージやマーケットが予定されています。日が暮れてからは光を使った演出も行われる予定です。10月はこの他にもメルボルン各地でさまざまなイベントが予定されています。お出かけの際には開催日時や会場などの最新情報をそれぞれのイベントの公式情報で確認してみてください。以上、メルボルンインフォのコーナーでした。

お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。10月はイベントが多いですね。春は気候がいいので外出するのにいい季節です。ドーナツ、みんな好きですね。どんなドーナツがお好みですか？私はやっぱりベーシックなシナモンシュガーが好きです。家では豆腐を入れてちょっとヘルシーなドーナツを作ります。よく事件物の本を読むんですが、物語の中でアメリカの刑事さんたちは朝早い出勤の時にドーナツとコーヒーを朝ごはんに食べているシーンを何回か読んだことがあるのですが、アメリカではドーナツが日本のアンパンのような存在なのかなとふと思いました。オーストラリアの刑事さんたちは何を食べるんでしょうね。気になります。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は3

リプル Z の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティラディオプラスからもお聞きいただけます。さらにポッドキャストと Spotify でも配信しておりますので、3ZZZ日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL、リンクツリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされ、とても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。今月は 3ZZZ ラジオソング月間です。私たちボランティアメンバーは皆さんに役立つ情報や楽しんでいただける番組を制作しています。日本語放送の継続のためにどうかご協力をお願いいたします。方法ですが、ウェブサイト 3zzz.com.au を開けたら、最初のページのドネイトナウボタンをポチッとクリックしていただくだけで簡単に募金をしていただくことができます。よろしくお願いいたします。来週は浩二さん、由美子さん、総一郎さんによるスタジオからの生放送です。どんなトークになるのでしょうか。お楽しみに。そろそろお別れのお時間です。ここまでお聞きいただきありがとうございました。最後に春らしいウキウキする曲、矢野明子で春咲き小紅をお聴きいただきながらお別れです。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。